chen yo ye wa David no mu brem do ye wa Jonah no mu brem no ah da so ye wa ya bra bo ne dey message on send chen ne dey ti wa ngo ma ju ma ne dey ah